ikonegere giri magana meri, right? Na ikonegere giri magana matatu mwisho. Tika nwanyita. Na ikonegere giri ikoni. Na ikonegere giri 50. Na ikonegere giri, you know, kendo kata kiri katakate gakuma shiringi 49. Kwenye gina shiringi giri magana matatu li, nogi tuweke yaku. Odo wafata, ikira star 447 hash. Ikira star 447 hash. Ikira star 447 hash. Wale kia huo, okone gero boxes igada tu. Wanita, okone gero boxes igada tu. Wane gero boxes igada tu li. Shagura, ne box erikoe orona ena besa. Shagura, ne box erikoe orona ena besa. Wale jego shagura box erona ena biari. Ekira pini yaku ya mpesa. Ekira pini yaku ya mpesa. Wale jeki ya pini yaku ya mpesa li. Nogotuma ogotuma. Nane kujali uwe anytime. Nogi kire biya shaku. Nogi kande. Wale go only. Only noni tewega shiringi mirongo ena na kenda orale go 49 bob ikira star 447 hash ikira star 447 hash ikira star 447 hash walke ikira star 447 hash okone gero boxes igaza tu okone gero boxes igaza tu walke okone gero boxes igaza tu li Ogo shagura ne box eriko orona niyo ego kuwe ile besha. Ogo shagura ne box eriko orona ego kuwe ile besha. Wale kio guwa, nogo ikira ogo ikira pini. Na wale kio guwa, nogo tuma, ogo tuma. Tala una uvake, haina message eku makore ya guwa 25142. Ege kwela kani wahotana, kanadu na hotana. Ege kwela ni wahotana. Kanadu na hotana. So number one kila leda mula atawa kwa wabewe kena wabewe ite kiri. Niko tigila ni wa understand message ino yoka li. Yoka ukonegera kanagoku ya kani wa hotana kadu na hotana. Wana ya kuiradi kani wa hotana kadu na hotana li. Mudu ni alora gani ya dhaka atama itameri kwa muhiano. Uko nante liri. Message shura ya shioka li. Na kuyaka message yodo kabe kwa muhiano. Ati yauga oops. Ati umengi noe. Afana. Mudu ni agere jakori ya masini yue ratha kana hakirisi yaku. Tono haa kuyaka masini ino ratha kona hakirisi yaku. Ilaba kana agilisi yaku. Oka kwa ni wane eno. Mwudu ni agere yaku na. Aha. Ya bere box one. Yaga. Ehe. Two. Ila yuma na besa ni box two. Oh. So ilashoka. One. Just try your own ways. Gedi ya kwa tosia tuwa kue murata. Tule toge tige liate. Kwa ini wa omodhi. Tuna kumotare na abia. It's very simple. Ikira star. 447.

0: Yena FM. Yena FM. Rebo top. Aya. Marigueta.
1: Nijitago wanda huu. Kana wanda huu.
2: Nijitago kinyuste.
3: Kinyuste.
2: Kanandewa.
0: Gumo yao. Niguo ohoti wao.
1: Nijitago botewa jogu.